0: Să tu direct concret nu că mesas e parui pe...
1: No, ca do să pendești a avea în gravime ca do centru trebuie roma, nu trebuie chiar în oșo, coi mă trebuie a mea. Fer eu mai vajno e si ca di bu, ci ca e si te sconci pe sar să pendam pa șo ober, te e politicura te lungea aren. Ca do si zura ales vajno, că ca di vrama si zascurto, a inche but buci si angua mende, inche but but bers trebuie ca di buci te java angue.
0: Tu penesle regeringoske strategia.
1: Jo, jo kade do kanje. Ai trobui vi mai but diki pe pa male pure. Ka jesi e luma kaver, ai trobui mai but ruti pe male pure ma no shenka si ke regjene. Ai ka to si zura ale vajno.
0: A jesi o mai paro pushipe, Käile puri manushatele sen, kana adjest naila familia sako dosha ipe te len sama paralende. Eva balok kataroförening och romstöd och pensionärsförening le personalos budjaren på äldreomsorg ta versan ipe pe romani historia.
2: Det är väldigt hänsyn karinke pure noe romani gruppa palengi historia, palengi kultura. Ai mai bu jangli peta vel po eldre buende te den avri ke te janen pa parom sa historia antisiganism e ai vi o problema sarte keren te keren skapa men min de bud vorbi pa ka skapa trygga rum ta vel länge tryggt kan att det si von där sen ape purengo ker ta vel en trygghet och trygghet ke na bistere e puri generacija nakle vi mari pe odujto mari pe bute ma nakle but naklande pe skotra jo aj lensi kako kaj pe nas vi minoritet stres aj vi generation stres kado seg baro faktor e onda kodo trubuj da velte skera skapa trygga rum e purenge.
0: Le purerom trubuj te hatjaren pe mishto dikle shunde penel i Eva Balog. Bot pure rom trainde per da che sas jungales di cloprelende. Nas patiande, taina cle per dal discriminatia sa vosutas pesche vurmi. Pecodo panel pe minoritet stresso. Sa vosi che le manusha piravem pe sa extra stres anda godo che bon si anda ec minoriteto sa vo nam indixas di cloper dal lasce jaca. Vi generacija ko stresso si buteromende, savo gelas perdal generacija tar generacijake. Savo žal avri pobilašo seripe, taj savo daspe perdal andi familia. Familia tar familiake, o seripe šajavel andaj slavija, var förföljerse, maj osamudaripe. Moro pušipe na klas karingi Eva Balok te si intereso adjespe ek romano purengo kerengo putripe.
2: Te putaska savo romano ker pare si ke peko do trubuj bari bari ekonomija ajo foro čidel peko do ekonomija. Ale si but šunav maškare pure vorbin ke ađes areslam peka save vrami ke abajterni mata vaj šavora či dje sin čiden rada te tinkren peske puren. Aj vi je pure ačarde ke či kamen te dilaren peske šavoren vaj terni maton ke ađes maj but ke stik djanande buči vaj ande škola. Aj najle kapacitet ka ade sarvarikana. Aj but pure manuš penen ke von ovorbi pekade žal te djasa tu gamle mas vimeta vav kute kaj tusan vaj kaj si kuki vaj kuko. Aj lenge sajeki anda če grupa rom si. Von saiekilenge, von ferikamen taven purenca kai si rom, kai acharen len lengo gindo nakle sako do paripe, so von aisile sako di kultura.
0: Savo paripe na kenle pure agies?
2: Kana si e problemura karinki e pure, si ke či janem von, če čačimata sile, če pravura sile, so von šaj mangen katare komuna, če žuti pesile. Ai but si o problemo che von sile kodo pacha pe ke aba von mai ande berse ai mai pure ai nakle but pari pe ai von nakle vrami kai eromen sa vsom nas ci soske chachimata ai kade von mai dur train kodo legindo sa ke naile chachimata te roden juti pe kodo sha vel hemshen stjelp medel bid na bidroke no ka sve kai sile prava te mangen from pensionsmyndigheten kada